0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.
1: Take the ribbon from your hair.